یہ آکاشوانی ہے، اب آپ اختر حسین ترمیزی سے علاقائی خبریں سنیے۔ مرکزی کابینہ نے تلنگانہ کے ٹرانسپورٹ بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے گھٹکے سر اور قاضی پیٹ کے درمیان 2,419 کروڑ روپے لاگت سے چوتھی ریلوے لائن کی منظوری دی ہے۔ مسلسل احتجاج اور اسمبلی کی کارروائی میں قلر ڈالنے پر اسپیکر نے کے ٹی آر اور ہریش راؤ سمیت بی آر ایس کے 22 ارکان کو مانسون اجلاس کے باقی عرصے کے لیے معطل کر دیا۔ ٹرانسپورٹ وزیر پنم پربھاکر نے قانون ساز کونسل میں واضح کیا ہے کہ تلنگانہ میں E20 ایتھانول ملا پٹرول استعمال کرنے سے گاڑیوں کو کوئی نقصان پہنچنے کی شکایات موصول نہیں ہوئی ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے عوامی مسائل پر بحث کے بجائے سیاسی ڈراموں کے ذریعے اسمبلی کا قیمتی وقت ضائع کرنے پر کانگریس اور بی آر ایس کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے عادل آباد ضلع میں ایس آئی آر کے کاموں کا معائنہ کیا اور عہدے داروں کو غلطیوں سے پاک اور مقررہ وقت میں ووٹر لسٹ اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت دی۔ خبریں تفصیل سے سنیں۔ تلنگانہ کے لیے ایک بڑے بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کے طور پر مرکزی کابینہ نے گھٹکے سر سے قاضی پیٹ کے درمیان 110 کلومیٹر طویل چوتھی